Fanns du där? Vi hade alltid känt varandra. Som stjärnorna. Känner månen. Vi kom från samma plats.

tidernas begynnelse fanns du där. Vi hade alltid känt varandra som stjärnorna känner månen. Vi kom från samma plats, samma tidsrum.